rakaraka amin'ny prokery koa no ngovadry kita gominay hoe gomi no misesy amin'ny tanyhato 20:16 oro tapo indana mombo da kara pangova jika zetepo guminei mwini makumatato msesu wakana 23:30 patina zovia na masoko gumisira wakuvira maputu ngo ndimi yoshputu kiasi tirikuzo kuimbaka nungira gari mperi jwa chete praia deserta